da warhaka. Rabi'atu Muhammad Gital ke marabtar ku cikin wannan shiri na taskar yau da gobe. A yau za mu fara buɗe zangon ne tare da Muhammad Haruna a labarin wasanni.